0: Amanhecer Sertanejo.
1: Sertanejo.
0: Sertanejo.
1: Sertanejo. Sertanejo.
2: Sertanejo. 7:48.